0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisadayo sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout? I-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: Lucal, Balita sa Lucal.
1: Dugang sa to nga balita nga lokal. 9.57 milyones nga kagamitan sa illegal mining. Nasakmit kini sa Prosperidad. Hipi sa polis ni isyo og pasidaan. Aton ning seron ang detalyes report pinagina ni katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
3: Nakumpiska sa hiniusang puwersa sa kapulisan o mga environmental agencies ang gibanabana ng 9.57 milyones ng kantidad sa mga nagkadayang makinarya o kagamitan nga giingong gigamit sa illegal nga pagmina sa may barangay Awa Prosperidad Agusan del Sur niadtong Hulyo 16, 2026. Ang maong malampusong operasyon gipahigayon sa Philippine National Police uban ang Department of Environment and Natural Resources kung DENR lakip ang Sinro Bayugan Mines and Geoscience Bureau Regional Office 13 isip kabahin sa gipatuman nga kampanya batok sa mga krimen sa kinaiyahan lakip sa mga nasakmit sa dapit mao ang duha ka bakho tulo ka gasoline powered water pump engine ingon man usab ang usa ka sluice box kon nasalaan sa Bulawan usa ka baterya ug uban pang mga kahinaman sa pagmina walay naabdan nga mga tao sa maong dapit o walay nadakpan atol sa operasyon samtang nagpadayon ang imbestigasyon aron mailhan ang responsable ni ini sa usa ka eksklusibong pagiginabi sa sibyaan hugot nga gipahayag ni Police Major Jerry Fernandez ang Chief of Police sa Prosperidad Municipal Police Station nga dili gayod nila tugutan ang bisan unsang porma sa illegal nga pagmina sa ilang lungsod o walay pasayloon ang balaod batok sa malapason gihangyo usab niya ang dako nga kooperasyon sa katawhan binaagi sa pag-report dayon sa mga ginudahang illegal nga kalihukan og magmapanalipdan ang kinaiyahan og masiguro ang kaluwasan sa komunidad ang maong lakang nagpakita sa kalig-on sa PNP sa ilang kampanya batok illegal nga pagmina ubos sa timang bagong PNP para sa bagong Pilipinas serbisyo mabilis tapat at nararamdaman
4: Prosperidad Municipal Police Station, sir. Wala gitugot na illegal mining. Labi na kung wala makaimang tag-illegal, kanang wala i-permit gitan sa DNR, gitan sa MGB. Wala sila i-permit para sa pagtanda ka ng mga mining. Mauna siya kung illegal mining, kung wala i-permit. Dili na ginakonsinti sa atong kapulisan ng koordinasyon sa Sinro o kineng MGB.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Jere Fernandez. Katropa, aron maangkon ang hamis o hapsay nga pamanit. Gamit na sa Clarkskin Herbal Shop. Alang sa Rekesyong Pilipino para sa Pilipinas, ini si Katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Samtang dugang sa atong detalye sa lokal, landslide simulation drill. Gipaygayon dito na sa May Rosario. Isip kabahin sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026. Malampusong gipaygayon ang usa ka landslide simulation drill dito na sa Maputi area, Barangay Santa Cruz, lungsod sa Rosario, Agusan del Sur. Ang pagsaulog karong tuiga nagdala sa timang naghahanda at kumikilos para sa panatag ng bagong Pilipinas. Ang maong mahinungdanong kalihukan, gipanguluhan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Rosario, ubos sa pagdumala ni MDRRM Officer Lolito Ibalina, na kadawat kinig aktibong suporta gikan sa lokal nga panggamhanan, mga emergency responders, mga voluntaryo o mga residente sa barangay. Tumong sa maong drill, ang palig-unon ang kahibalo, kaalam o kaandam sa komunidad sa hustong pagpatuman sa mga emerhensiya, labi na sa mga hulga sa kadalagman sama sa linog o pagdahili sa yuta. Ang mamahimong musangpot sa trahedya kung dili mapangandaman. Kini nga inisyatiba kabahin usab sa GCA Cares Program, ilam sa timang hingpit nga kahibalo. ang maong programa nag-auhag sa paglapalambo sa disiplina ug aktibong partisipasyon sa mataglong suranon aron mamahimong mas lig-on ang komunidad batok sa bisan unsang katalagman. Pinaagi niining simulation drill ipakita sa munisipyo sa Rosario ang ilang lig-on nga paningkamot ug pagtukod ug usa ka lungsod nga andam sa aksyon. Adunay panakiusa og pagtinabangay sa pagpanalipod sa kinabuhi og kabtangan sa katawhan subay sa tumong sa Indy RM 2026.
0: Balitang lugar, balitang sa lugar.
1: Sa katapusang bahin sa tuang balitang lokal, bag-ong public market sa San Fran target niya maablihan na karong na tuiga. Gipasalig sa mga opisyal sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur, nga ilahang paningkamutan nga masugda na ang pag-operate sa bag-ong publikong merkado nga nahimutang sa Barangay Hubang karong tuiga 2026. Kini ang giluwatan ni Vice Mayor Jing Paul Vera atol sa usa ka pagkinabi kaniya sa sibihan sa Exafam Agusan. Matod pa ni Paul Vera, gihimo nila ang tanang paningkamot aron mapadali ang operasyon sa maong bagong public market aron hingpit na kining map mahimuslan sa mga lokal nga negosyante o sa mga pumapalit. Gipasabot usab sa Vice Mayor ang rason kung ngano wala pa maablihi ang maong proyekto hangtod sa pagkakaroon. Bisan pa man kung dugay na nga nahuman ang pagtukod sa maong building, sumala pa niya daghan apakaayo ang mga risikitos ang ikinahanglan sa dili pa mabalhin ang merkado. Gipasabot niya nga dili sayon og dili dinalian ang pagbalhin tungod dako kini nga proseso og daghan pa ang angay nga hikayon. Bisan pa man niini, nagpabilin ang pagsalig sa lokal nga kagamhanan nga karong tuig 2026, hingpit na gayod nga mabuksan og maggamit sa publiko ang maong modernong merkado. Ang tipig sa pamahayag ni Vice Mayor Paul Vera.
5: Within this year, no, naalagi pang plan sa lang katong mga listings nga mabalhin na kitchen mabutang dito. So mo na lang na gamay na lang ang gipang plan sa pag mahuman na to siya, mabalhin na gyud dito sa atong public market. Hopefully naglaom ta nga mahuman gina within the year, no, nga ma-transfer na gyud daan dito. Pero ato manggong ihunahunaon pod na kaning magbalhin ta is dili pud sayon. Mo nang para di gyud magyagaw ba kay mura di siya og nag-operate og dako kay nga mall, no, mura di SM. Nga just imagine pila ka pasahero mo kuha niya, pila ka mamalingkihay, mamalitay nga mabalhin dito.
1: Ang pamahayag ni Vice Mayor Paul Vera.
0: Express Balita, Express Balita.
1: Samtang diri kita sa to ang regional nga mga balita.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Pito ka high-powered armas ang nasakmit sa militar sa Agusan Sur o Agusan del Sur. Sa detalye nini nga mong report atong siren pinagina ni katropang Junzi Librias.
0: XFM Report.
6: Isip kabahin sa nagpadayong security operation human sa pag-uhay lang nga deklarasyon sa stable internal peace and security sa Caraga Region, malampusong na-recover sa mga trupa sa 4th Infantry Diamond Division ang pitoh ka mga tag-as nga kalibris armas atul sa managlahing focus military operation ning

0: nga nakuha gyabaga armas mao ang duha ka mga M16 rifle, duha ka AK-47 rifle og M1 grenade rifle, lakip na ang usa ka homemade shotgun. Sa laing bahin, ang trupa usab sa 3rd Special Force Battalion kauban ang 36th Infantry Battalion og ang Philippine National Police nakadiskubre usab og taguanan sa armas dito sa may barangay Maitom, Tandag City, Surigao del Sur. Narecover sa maong dapit ang usa ka M16 rifle, duha ka anti-personnel improvised explosive devices kun IED, mga magasin og ubay-ubay nga mga buhing bala. Kalabot ni ini ni padayag og pagdayeg si Major General Marion T. Angkaw, ang commander sa Fort ID, sa iyahag gipasiugda nga walay puas ga kalampusan sa kasundaluhan maoyawi alang sa pag-sustener sa kahusay, kalinaw og padayon nga kalambuan sa tibuok Caraga Region. Mga katrupa, aron usab nga mabatukan nato ang nagkadaiyang mga sakit nga musulod sa atong kalawasan, i-maintain matag-adlaw ang pag-inom sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John G. Lebrias, XFM News.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
2: Dugang sa tong nga balitang regional, Noybi Kakolorom og Unom ka mga unregistered nga sakyanan, sakmit kini sa LTO sa Siargao. Ang detalye sa mga report sa ironta pinagina ni katropa nga Limwell Okay.
1: XFM Report.
3: Isip kabahin sa paningkamot sa Land Transportation Office kun LTO nga mapatuman ang balaod sa trapiko. Nakigalayon si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villacanilaw ngadto sa mga representante sa MV Rental Services atol sa usa ka consultative meeting nga gipahigayon sa LTO Siargao District Office sa Barangay Osminya Dapa, Siargao Island. Ang maong tigom nagpunting sa papel sa mga transport stakeholders sa pagsiguro nga ang mga operasyon sa rental services musunod sa mga balaod o regulasyon aron mapatuman lambo ang kaluwasan sa kadalanan og makahatag og legal nga serbisyo sa mga lumulupyo og mga turista human sa tigom. Gisundan dayon kini sa LTO pinaagi sa mas gipahugtan nga enforcement operations sa tibok isla sa Siargao. Sulod sa duha ka adlaw nga operasyon, malampusong nadakpan og na-impound sa mga otoridad ang siyam ka kolorom nga mga sakyanan og unom ka unregistered or walay rehistro nga mga sakyanan tungod sa paglapas sa Republic Act number 4136. Gawas niini, dagan usab nga temporary operators permits ang gi-issue batok sa mga nagkadaiyang driver tungod sa nagkadaiyang traffic violations. Din kadaghanan sa mga kaso naglambigit sa wala pagsuot sa saktong protective helmet, mga katrupa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
2: Samtang tabok-tabok kita sa may area sa Jinsan, baboy nga gituang giatake sa aswang patay. Sa detalye ni mong Nining Maong report, sa ironta pinagin ni katropa nga Philip Olicario.
1: XFM Report.
4: Grabe nga kahadlok ang gibati karon sa mga residente sa Purokod sa Barangay Connel ning Dakbayan sa Jansan human ang gikaingong pagpangatake sa aswang kun ungo sa ilang lugar diadto nakalabayng adlaw alauna 20 sa sayong kabuntagon. Sa social media post ni JM Busano kunyado gura, makita ang nagkadugo og patay nga lawas sa usa ka baboy kun asa gitanggal ang dalungan o gibangagan aron kuhaon ang utok. Napuno usab og mga dakong samad kinambrasan ang lawas sa maong baboy. Gikabutyag nga posible usab nga kuhaon sa maong ungo ang lamang loob sa baboy, apan gilayon nga ni sibat human ini nabantayan nga adunay padulong nga mga tao. Gipanghimakak dayon sa barangay ang mga istorya bahin sa ungo sa ilang lugar, apan nagpahimangno nga kanunay mag-amping. Sa kasamtangan, ginahulat pa ang kopya sa CCTV sa lugar aron masayran kung unsa nga matang sa mananap ang miatake sa maong baboy. Mga katropa, mas lami ang kape kung adunay benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Xanthon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata, apan kauban sa mas maayong panglawas. Xanthon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olagario. XFM News.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
2: Dugang sa tong regional nga mga balita, ama-ama gidunggam sa iyahang hubog nga stepson dito na sa may Sorelya. Ang detalye sa report atong seron pinaginan ni katropang Ivan Pulunan sa

0: XFM, Jensen.
1: XFM Report.
2: Tungod sa kahubog, maduguon ang nahitabo sa usa ka panimalay, human nga gidunggab sa usa ka batan-on ang iyang kaugalingong stepfather dito sa barangay Kulunggulo, Surala, South Cotabato. Giila ang biktima nga si alias Eliseo, 48 anyos, usa ka laborer, samtang ang suspek mao ang iyang stepson nga si alias Jerry, susamang legal ang panuigon o residente sa buong dapit. Matod pa sa imbisigasyon sa Surala MPS, niuli nga hubog ang suspek og naghimo og kagubot sa sulod sa ilang panimalay. Gisulayan unta kini sa pagpakalma sa iyang ama-ama, apan nikuha hinuon kini og kutsilyo og gidunggab ang biktima sa iyang dughan. Daling gidala sa SOC Sergeant General Hospital ang biktima aron nga matambalan, samtang paspas nga miikyas ang suspek dala ang gigamit nga hinagiban. Aron makaangkon og malinawong panghunahuna, likayay ang bisyo, i-prioridad ang kahimsog. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Samtang tabok-tabok kita sa may Davao nga area, DCPO mas gipahugtan ang seguridad sa mga tulunghaan human sa natalang bomb threat. Ang detalye sa mga report sa Iron Top, pinagi na ni katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Mas gipahugtan karon sa Davao City Police Office kon DCPO ang paghatag og seguridad sa mga nagkadaiyang tulunghaan sa syudad human sa natalang bomb threat. Kabahin sa mga lakang karon sa kapulisan, mao ang striktong pagpatuman sa mandatory bag inspections ngadto sa mga estudyante, teaching og non-teaching personnel ug sa mga bisita sa pagsiguro nga walay makasulod nga kontrabando, mga hinagiban ug mga gikadudahang butang sulod sa tulunghaan. Pabilin usab nga gideploy ang explosive ordnance disposal kun EOD units alang sa padayong pagpatuman og clearing og canine paniling operations sa sulod og gawas sa tulunghaan. Isip kabahin kini sa proactive measures sa pagsiguro nga luwas og likay sa kabalaka ang mga magtutudlo og mas produktibo ang pagtuon sa mga estudyante. Ning kasamtangan, padayon ang hugot nga koordinasyon sa DCPO ngadto sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa nagpadayong investigasyon niini aron maila ang individual nga responsable sa pagpakatag og bomb threat pinaagi sa Facebook. Nagpadayon usab ang DCPO sa pagpakailap og impormasyon agig pagpaigmat sa publiko, ilabi na sa pagtamod sa culture of security, pinaagi sa gilayong pag-report sa bisan unsang nasuta nga mga pinasagdang bagahe o gidudahang mga butang aron mahatagan dayon kini og aksyon sa kapulisan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Samtang tabok-tabok kita sa may area sa Bukidnon, kaya doon ay bagong himugso ang nakaplagang wala na'y kinabuhi sa Talakag, Bukidnon. Sa erontani sa report, pinagi na ni katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
4: Nakaplagang wala na'y kinabuhi ang usa ka bagong himugso nga batang babayi nga giputon sa garbage bag o giabandona at bang sa Municipal Plaza sa Barangay 2 sa Talakag, Bukidnon. Alauna 20 sa hapon, adlong Domingo, Hulyo 19, 2016, ang local government unit sa Talakag niyatag usab og maayong haya sa ginganlan nga si Baby Angel o kasamtangan kining gihaya sa St. Bernard Funeral Homes. Giimbitahan sa LGU Talakag ang publiko o sa gusto nga maghatag sa ilang katapusang pagtahod o pasubo sa pagbisita sa haya sa masuso. Samtang wala pa'y pinal nga detalye ang seremonya sa pagpalubong sa bata tungod kay wala may kabanay o legal nga nangangkon. O legal nga nangangkon kaniya ang pagpalubong pagadumalahon na o pagagastuhan sa lokal nga gobyerno. Nanawagan karon ang mga otoridad kung kinsa nga dunay impormasyon kabayan sa posibleng nagbilin sa bata sa lugar, mamahimo nga mo koordinar sa kapulisan sa lungsod. Mga katrupa, ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. Tumarong Sunthone Vitamin C nga puno sa antioxidants ug mopalig-on pa sa immune system. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Dungang pa sa itong regional nga mga balita, riot sa night market sa Kabanglasan. Gibungkag sa kapulisan, walo kabatanon ang dadakpan. Sa detalye nini nga maong report, balik-balikan ta si katropang Hanilo Tambios.
1: XFM Report.
4: Gubot og daganay ang naitabo sa night market sa poblasyon Kabanglisan Bukidon. Kadlawon nitong Hulyo 18, 2026, human nag-abot og nagayot ang duha ka grupo sa mga kabatan-unan bandang alas 12:05 sa kadlawon, samtang nagpadayon ang disco sa sikat nga weekend night market. Kalit lang nagkakomosyon ang maong mga bataon. Kini ang gibutyag ni Mayor Bernie Castellanes atol sa interview sa XFM News Team.
5: Night market, ang problema lang na yung mga ikso na to, mga bataon para wagyod. Halos bataon nga, mangita lang gigubot. Dito manoon magsumbagay, di. Wala ko na, nabalaan ako nga sayo gipaundang sa itong IPMR, dato kalalang, Dominador Dilamansi. Kaya mo lagi nagkagubot yun. So na yung nadakpan atong kapulisan, mura kung ako na si Piat, pulo ka mga bataon.
4: Tungod sa kagubot, nalisang og nagpanik ang mga vendors o mga tao nga nalingaw unta. Hinungdan nga napugos pag-undang ang disco og nanguli ang mga tao tungod sa kahadlok. Abtik usab nga niresponde ang pwersa sa Municipal Police Unit og mga duty nga barangay Tanod. Rason nga malampusong nadakpan ang walo ka mga bataon nga nag-edad 18-21 nga nagpasiugda sa rayot. Gawas sa mga nadakpan, gipangita na karon sa kapulisan ang usa ka nailang si Ricky. Kinsa mo ay gingong nagsugod og nagpasiugda sa rayot apan abtik na nakasibat human sa insidente. Sa pagkakaroon, ana-ana sa Kabanglasan Police Station ang mga dinakpan og magatubang sa kasong alarm and scandal og public disturbance nga ipasaka sa kapulisan. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule kay aduna kini lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakaiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Tabok-tabok ta sa may tagom nga area, mga katropa. Doon ay 34 anyos nga nasikop sa Baybast. Shabu og iligal nga pusil na recover sa Asuncion, Davnor. Detali nining maong report sa iron ta pinagina ni katropang Bung Algabre.
1: XFM Report.
6: Nagtingkagol na sa prisuhan sa Asuncion Municipal Police Station human nasikop sa usa ka joint bypass operation ang usa ka lalaki nga gilalamang sa usa ka alias Toto, 34 anyos, usa ka street level individual, partikular sa Purok 20, Barangay Cambanugoy, Asuncion, Davao del Norte, alas 4:36 sa kahaponon. Ang operasyon gipahigayon sa mga operatiba sa Asuncion Municipal Police Station uban sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company uban sa kasayuran sa PDIA Davao del Norte. Gipasakaan og kaso ang sospitsado tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Matod sa report, naka-recover ang kapulisan ngadto sa posisyon sa suspect og duha ka pakete sa gidudahang shabu og lain pag usa ka pakete isip bypass item. Nakuha usab ang marked bypass money. Lakip usab nga nasakmit ang usa ka .38 caliber revolver nga walay serial number ug adunay duha ka mga buhing bala ingon man usa ka itom nga sports sling bag. Sumala sa kapulisan ang nakumpiskang gituhaang shabu, adunay gibadabanang gibugaton nga 5 ka gramo ug adunay standard drug price nga 34,000 kapisos. Ang sospitsado uban usab sa tanang mga ebidensya ana na karon sa kustodiya sa Asuncion Municipal Police Station alang sa dugang pang-imbestigasyon aron masulta kun asa gagikan ang nahisgutang shabu. Katropa, paliguna ang imong lawas pinaagi sa pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi alang sa negosyo sa Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Bung Umaki Algabre, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Sa katapusang bahin sa detalye sa ito ang regional nga mga balita sa isinta kapulis sa Davao de Oro Police Provincial Office Headquarters, gilauman sa random drug test. Ang detalye nini nga mga report sa Ironta, pinagina ni katropang Lars Sanyol.
1: XFM Report.
7: Mukabat sa 60 ka mga personal sa Davao de Oro Police Provincial Office Headquarters ang gipailalom sa random drug test Hulyo 20, 2026 sa buntag. Sa interview sa XFM Dagom News Team kang Davao de Oro Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesario D. Duquiling Jr., gipailayon matod pa matag bulan sa dili matag ng kapetsa ang maong aktibidad isip kabahin sa internal cleansing sa Philippine National Police nga nagtingwa sa parayong kampanya aron hinluan ang hanay sa kapulisan batok sa mga abusado o mga badlungon ng mga pulis. Lakip na niini ang pagsiguro nga walay bisan usa sa tigpatuman sa balaod nga nagapil ay pilis kalihukan sa illegal nga droga aron mapalambo matud ba ang disiplina o integridad sa organisasyon sa PNP.
8: Naami 60 50 ka police personnel nga nag-undergo sa random drug testing.
7: Gipa mahayag usab din Police Colonel De Quiring nga random process ang maong aktibidad og wala kini gipili sa tubang matatbag nga masiguro nga nagsubay sa hustong proseso ang random drug test. Wala nila gi-consider ang rango, posisyon o assignment sa usa ka police.
8: Wala na mo gi-consider ang ilang rank, ang ilang posisyon o ilang assignment o unsa bang personal affiliation para ma-ensure po namo nga impartial and objective ang among pagkandak in accordance with the established PNP procedures.
7: Gipangunahan ni Davao de Oro Police sa Forensic Unit, Police Captain Justin Chloe Celeste, M. Dunado, Forensic Chemist, ang mga aktibidad sa pagkuha sa mga urine samples sa mga police personnel.
8: Kay naamanggod ito ay magpositive siya tungod kay naay mga ginatake na mga tambal.
9: Okay.
8: Pero another process na po dang ikandak ato, sir, para ma-determine na to kung ang source sa iyang pagkapositive is through sa illegal drugs or sa other sources.
7: Giklaro sab sa provincial director nga kung adunay magpositibo sa initial nga resulta, ipadalom kini sa confirmatory test o naikonsidera nga positibo sa paggamit sa illegal nga droga samtang ipahigayon na sa pang-investigasyon alang sa evaluasyon.
8: Ato ning i-refer sa ato ang investigation section para ma-evaluate. And then kung nakaso nga mo come up, i-refer po namo sa higher office para sa appropriate action.
7: Dugang paghatag katinawa ni Police Colonel De Quiling kung mapamatudaan human sa investigasyon nga positibo sa paggamit sa illegal nga droga ang usa ka pulis. Dako matud ba ang posibilidad nga matanggal sa iyang trabaho isip usa ka pulis?
8: Kabaluman ta nga, the use of illegal drugs is a grave offense jud sa PNP. So, dako jud ding tulubagon sa atong concerned PNP if ever na magpositive siya.
7: Gidayag usab ni Colonel De Quiling ang kapulisan dili lamang sa Davao de Oro kundi lakip na sa tibok Rion 11 nga wala makapilapil sa aktibidad sa illegal nga droga o ginasig nga mahimang matinud-anon sa pagpanerbisyo aron magpabilin ang taas nga moral sa kapulisan aron ang pagsalig sa katawhan magpabilin.
8: Dapat mo tuman jud ta sa balaod dili na to gubo na atong pagpanerbisyo tungod lang sa illegal na droga. And
7: walang ipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dire na kita sa to ang balita sa nasunod.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Big time oil price hike, ipatuman karong adlaw. Presyo sa panliton posibleng maapiktuhan. Gilauman nga mag-antos na usab ang mga motorista tungod sa dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo karong adlaw, Hulyo 21, 2026. Base sa lihok sa merkado sa lana sa kalibutan, gibana-bana nga mosaka ang presyo sa diesel o gas ngadto na sa 11 kada litro. Ang gasolina adunay 3 ngadto na sa 4 kada litro og ang kerosene adunay 11 ngadto sa 12 kada litro. Giingong dako ang kalambigitan sa nagpadayong tensyon tali sa Estados Unidos og Iran niining maong oil price hike. Dali dili lang ang matag-iya sa sakyanan ang maigo nini kundili dako usab ang apekto sa transportasyon sa mga utanon paingon sa mga dagkong merkado sa Metro Manila. Mapugos ang pagpatuman og dugang sa presyo sa mga baligya aron mabawi ang dugang gasto sa krudo. Bisan pa man ini gipahayag sa Department of Trade and Industry kun DTI nga wala sila'y gilauman nga pagsaka sa presyo sa mga nag-unang palitunon kon basic commodities tungod kay wala pa may mga manufacturer nga nagduso og price adjustment.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita
0: samtang sa to ang balita sa international. Kamatayon sa mga sundalong Amerikano sa pag-atake sa Iran, gikabalak ang musangpot sa lapad nga gubat. Gikahadlukan karon sa tibuok kalibutan nga musangpot sa mas lapad og dakong gubat sa ang kamatayon sa mga sundalo sa Estados Unidos. Human sa sunod-sunod nga pag-atake sa Iran dito sa nasod sa Jordan og Iraq. nining milabay nga weekend ikumpirma sa militar sa Amerika nga laing usa ka sundalo niini ang nakalas human sa pag-atake sa Iran sa amihanang bahin sa Iraq. Nahitabo kini usa ka adlaw lang human ang pag-atake sa usa ka US military base sa Jordan diin duha ka Amerikanong sundalo ang patay og usa ka miyembro sa serbisyo una nang gitaho nga nawala. Matod sa US Central Command CENTCOM, ang maong sundalo sa Iraq na patay atol sa usa ka control detonation of unexploded ordnance o pagbash sa usa ka wala mabuto nga bomba gikan sa natagak nga Iranian attack drone. Laing sundalo usab ang naangol sa maong insidente. Sa ulahi nga update nga gilawatan sa militar sa Amerika, iklaro niini nga nakaplaga na nila ang usa ka batayng lawas human sa gihimong search operation sa dapit din nahitabo ang pag-atake sa Jordan. Sa pagkakaron, ipailaw pa sa makuting eksaminasyon ang maong batayng nga lawas aron maberipika ang tinuod niining pagkatao. Nahitabo ang maong madugong insidente sa ikawalo ka adlaw sa nagkagrabi nga binayluay sa pag-atake tali sa US og Iran. Sunod sa hapit lima ka bulan nga armadong panagbangi sa duha ka nasod, niabot na ngadto sa 17 ka mga sundalo ang nakalas sa habig sa Amerika. Samtang sa bayan sa Iran, gibanabanang anaa sa 50 ka individual ang napatay og kapin 500 ang mga samaran.
1: Express Balita. Express Balita.